toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam

0: Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.
1: Ja dobro znam

0: jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Pola osam, vrijeme je za mini koncert. Vi jučer birali, mi svirali, u stvari ja sam svirao sat vremena. Ljudi poludili zbog Dua Lipe, ali obećali smo danas, Andrej, šta? Da ponovo sviramo u jutarnjem programu za početak dana mini koncert tvoje omiljene pjevačice. Ja mislim da je sada Dua Lipa tebi važnija od ove Britney Spears.
4: A teko Doris Dragović, kako mi nije važnija. Naravno da je važnija i od Britney Spears i od Doris Dragović bar 10 puta. Dua Lipica, kako si rekao, svi svira Dua Lipica.
3: Ajde, ekipica, svira Dua Lipica. Pojačajte Hit FM.
2: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: veče.
1: Hitovi na Hit FM.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
4: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
5: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus jedan.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, intenzivnije padavine u Hercegovini i sjevernim područjima Bosne praćene jakim udarima vjetrova. Lokalno je moguća pojava grada. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći očekuje se kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka oko 15, a dnevna oko 24 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Na većini puteva u našoj zemlji saobraća se bez zastoja uz umjerenu frekvenciju vozila. Vozače savjetujemo da voze oprezno, te da drže ostojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
2: Ovo je Hit FM, 9 sati 3 minuta, ulazimo u treći sat našeg današnjeg druženja. Malo smo digli ručnu, a?
3: Treba se, kako bi rekao, previše ni raspravljati. Nekad se čovjek i slaže, pa onda nema ni smisla raspravljati se. O čemu bi se raspravljao ako se slažeš o istoj temi?
2: Ma dobro, mi se to malo igramo. Idemo redom, dakle, naša Dina nije došla. Jučer smo objavili javni apel, prvi put odlučili smo napraviti neke rezove što se ovih naših igrica tiče. Mm-hmm. One imaju smisla samo kad je to dvostrana ulica.
3: Tako je.
2: Naime, prije, dan pred Bajram.
3: Dan ili dva, čini mi se da su bili, dakle, ponedeljak.
2: Naša slušateljka, kako se zove, Dina?
3: Edina.
2: Dina. Mm-hmm. Se javila i za svoje dijete, zamolila za sličice. Tako mi je rekli, može dođi odmah, kaže odmah ću ja doći, ok, rekao bit će i bajramluk, pošto smo dijelili i sličice i bajramluk. Tako i je. Ona nije došla.
3: Tako
2: dakle
3: je.
2: I to
3: nažalost,
2: stoji,
3: još uvijek nije došla.
2: Mi dolazimo u iskušenje da otvorimo, da vidimo šta ima.
3: Što bi bilo glupo.
2: To smo namijenili nekom djetetu, tako da naša jedina ostaje bez nagrade, a sad ćemo otvoriti telefon da imali neko dijete da želi, ja mislim da još nisu ove sličice došle, da završimo s tim.
3: Ma cijela je pomama za sličicama. Ja sam jučer obišao sigurno jedno desetak prodavnica, što usput ono Maxus, što usput, i iskreno nigdje nisam našao ni jedan paket sličica. Ove tete na prodavnicama i na trafikama su odustale i od pisanja i ne komunicira, imaš sliče, samo ste pogleda.
2: Oca, dakle, nema, morate se malo potruditi. To što mi dijelimo i šakom i kapom, podijelili smo preko, evo, zadnjih, ne znam, 15 dana, stotinu ovih paketa smo podijelili.
3: Jesmo sigurno sličica, da.
2: I ni jedan drugi medij to ni radi.
3: Nije,
2: neće ni raditi. Kako smo mi došli, ne pitajte nas kako smo mi došli do toga. Dakle, i mi nismo, i mi skupljamo, i mi lijepimo, a nismo sve zalijepili, tako da. Dakle, hajde brzo da podijelimo ovo što imamo. Dva paketa sličica i bajramuk, ostaće bajramuk, jel tako? Da dijete kupi sladoled.
3: Tako, ili eto, sličice.
2: Sličica opet, ali nema.
3: Kad dođu jednog dana.
2: 061-010-030, dakle. Što se ostalih nagradnih igara tiče, imamo jednu super koja će brzo da krene. Dodijelit ćemo jedno ljetovanje, to nam je želja, pa makar i vikend u Neu, ali ćemo napraviti jedno takmičenje. S obzirom na našu suradnju sa Olimpijskom bazenom Otoka, 10 prijava, 10 slušatelja, 10 traka, trka na 50 metara, ko prije ispliva, i mi ćemo biti spasioci na bazenu.
3: Može.
2: Vodimo slušatelje na kupanje i ko brži osvaja nagradu.
3: Može, dogovoreno. Što se mene tiče, ja jako volim vodu, jako volim vodene sportove. Što se mene tiče, kao neka sirena, da me staviš negdje u more, na more, nemam pojma, ja bi ti tamo jako dobro plivao među svim ribicama.
2: Dobro, imamo uključenje, želim dobro jutro, 062-589 je broj telefona. Dobro jutro, čujemo li se? Halo.
4: Dobro jutro, čujemo se.
2: Ma jutro, koje se nama?
4: Ena je pri telefonu, zovem za svoje dijete, za sličice.
2: Ako zovete za dijete, nemojte ništa zvati, nego dođite do Skenderije.
4: Ok, hvala vam puno.
2: Samo malo, pa polako.
4: Ako može to tako, ja?
2: Pa postani malo, dakle, prvo da vam pitam kako ste, jeste li dobro, jeste li se

0: naspavali. Ova kišica jutros malo i nama pokvarila raspoloženje, ali hajde.
1: Pa iskreno da budem i nisam baš onaj, malo nam ovo vrijeme onaj, i oscilacije, temperature konstantne, ne čini nam baš dobro svima, ali eto.
0: Dobro,
1: ova... Na nama je da trpimo.
0: Dobro, recite vi meni koliko djece imate?
1: Imam troje djece.
0: Troje djece?
1: Da.
0: Ma dajte.
1: Da.
0: Koliko godina imate?
1: Najstarija kćerka ima 20, stari u oktobru 20.
0: Dobro.
1: Srednji sin 16 i najmanji 3.
0: Ajoj, pa za koga su ove sličice? Za ovog najmlađeg, jeli?
1: Jeste.
0: Dobro.
1: On je već počeo skupljati odavno.
0: Dobro.
1: Onaj, i stvarno je pomama, za slučajama ne možemo da nađemo skoro nigdje.
0: Pa nema nigdje, mene je sinoć zaustavio ovaj momak, stade sa autom, kaže voditelju, reku molim, ovaj, vidim, ne, mislim, znam, vidim, ne znam čovjeka, kaže ima li za mene sličica, pa reku dođi na Hit FM, kaže ne mogu, može li ovdje, pa ja kući. Pa reku, nemam ja kući, sve što donesem, imam dijete 10 godina, sve to potvara, dakle ja sam skontao, ako odnesem kući, ništa od toga.
2: Gotovo je.
0: Krijem na radiju od Andreja, u kući krijem od djeteta, ono sve da dijelimo drugoj djeci, a ovaj, mene niko ne razumije. Tako da.
1: Pa skoro meni supra govori, kaže onaj, dobro, a evo mi sve za njega sličice kupujem, a kad ću ja za sebe? Pa rekao, zar si ti još uvijek dijete?
0: Pa on je dijete, pa vi nemate troje, vi imate četvero djece.
1: Pa tako nekako.
0: E, kad smo kod toga, slušaj, evo, dakle, ja imam običaj u posljednje vrijeme da pred spavanje napravim jedan krug par kilometara, onako čisto da sam sa sobom ovaj, razmislim o životu. I pazite ovo, dakle, ispred mene idemo, nema nigdje nikoga, to je već možda 10, pola 11 na večer. Prazno šetalište, nigdje nikoga, ide momak neki, ima slušalice i priča na Viber, dakle, i sad je neka ozbiljna priča, skontam ja da on priča sa djevojkom, on, ja sam mu iza leđa i on mene ne čuje, on stvari ne vidi i on je vrlo otvoren. Kaže on njoj, pazi ovo, dakle, ja sam, kaže, vrlo ozbiljan, ima, kaže, ovaj, samo dva pitanja. I čuje ono, čuje se, sad je ona kaže, reci, kaže, hoćeš ti da se udaš za mene ili da se ja ubijem?
2: O Bože.
0: Joj, rekao, vidi ove situacije, rekao, nemoj se ubijati, rekao. Ti još si mlad.
1: Znači, prijetnje ono...
0: Vidi, šali se on, ovaj, to je ono muška, prepoznam ja, dakle, ono, to je ono, žene bi rekle muška varalica, znaš, on nema šta dok ne dobije ono što hoće, ono obećava, ali glavna fora je to, ženit ću te. Ja samo ne znam sad zašto ja to pričam, ovaj, zašto žene vjeruju u muškarcima. Ne, stvarno, ono, da mi neko objasni.
1: To se i ja pitam su puta.
0: On je u stanju jadan da prijeti, da obećava, skida on zvijezde s neba, međutim, da znaju samo šta ih čeka. Dakle, nije život samo voliš li me, volim te, nego ovaj, život je jedna zajednica u kojoj, evo, kad dođu djeca, vi znate što imate prvo... Ova sa 20 hoće svoje, ovaj sa 16 njega hormoni pucaju, on ne zna, on je li Superman ili je Batman ili je sutra, ne znam ti šta. A ovaj mali, on je ko kućni ljubimac za sve. Tako da, ovaj, za njega imamo...
1: Šta, mi stvarno imamo, da kažem ovako, jednog malog Terminatora, on ima 3 godine, ali... Vjerujte kao da mu je 6.
0: Dobro.
1: Neći u toj nekoj fazi, ludo.
0: Evo, za njega imamo sličice, slobodno vi dođete danas, mi smo na Skenderiji, danas u nekih 4 sata pristo na vrijeme možete doći i evo, mi ćemo uspakovati da on bude naš novi drug. Važi.
1: Važi, hvala vam.
0: Samo ponovite ime, da Andrej zapiši.
2: Ena.
0: Ena, zapisali smo ime, dakle, čekamo te danas i... to je to, jesi li čuo ovoga moje, da kaže, i ona njemu nešto to hoće, to pade za ruke, sve.
2: Nisam mi to pričao, a mislim, vidiš ti koliko generalno, ovaj, sad ja ne znam je li on bio fakat ozbiljno.
0: Ma nije uzima, to je ona muška šuplja, znaš kakvi smo mi muškarci, mi ćemo obećati, nema, evo sve ću ja.
2: Ne znam, ja jesam obećavao, iskreno jesam, ali nisam nikad prijetio to da će se nešto ubiti,
0: dobro, to mi je malo tu mač. Muškarčine, dobro jutro, želim gospođi na vezu. Halo, kako ste vi danas?
3: Super.
0: Imamo nekoliko ideje, morate prvo otišati gospođo vaš radio prijemnik i nas slušati na telefonskoj slušalici, pa da ova...
3: Samo moment, da se ovako slušam svako jutro, recite.
0: kako ste vi jutros? Jel vas niko pitao kako ste vi?
3: Jeste, Boga mi jeste, kjerka me pitala kako ste, mama je se naspavala.
0: Eto,

0: samog čerka i Emir što pitaju, a ovo ostalo niko neće.
1: Sina čeka da me nazove, on me kasnije malo zove.
0: Dobro, ja moram prije pola osam da zovem mamu, inače bit će problema.
1: Mene, ja ne pravim problem, ali zovem redavno.
0: Recite vi meni, kako živite, gospođo?
1: Odlično.
0: Odlično.
1: Da.
0: Šta je onda recept za sretan život?
1: Zadovoljstvo. Zadovoljstvo sa djecom, zadovoljstvo sa zdravljem, zadovoljstvo mužem. Eto, penzioner i super živim.
0: Penzioner koji super živi. Pa
1: da,
0: to je u Sarajevu uspjeh.
1: Treba biti optimista uvijek.
0: Recite...
1: Nešto boli, ali ne boli toliko to što penzionere što prati, a inače zadovoljno u životu. Čim sam zadovoljna sam sa djecom, onda sam zadovoljna sa svima.
0: Tako je. Dakle, ja volim čuti to optimizam, dakle, i da je čovjek realan. Da, je, da jednostavno, ja mislim da smo mi prije svega svi, ali generalno jedno nezahvalno društvo.
1: Kažem, kad roditelj odgoji djecu da su dobri ljudi prije svega, a zanimanje to ko šta, mislim, prihvati, ko šta bude, ko šta onaj, ali prvo dobri ljudi, a mi smo zaista i ja i suprug to smatramo da smo uspjeli, jer oni su veliki, rade, imaju svoje porodice i onda smo zaista sretni. Mi pratimo sada samo i uživamo sa unučadima.
0: Ma bravo, bravo. Dakle, to je najvažnije kad čovjek sebe posluži u životu i onda može da uživa u jednostavnim malim stvarima i to je nekako. Ja to Andreju,
1: tako,
0: ja to svom Andreju pričam, evo svaki
1: Andrej
0: dan.
1: Andrej je divan, Andrej je divan. Ma nemoj
0: nije.
1: Andreja, Andrej je divan.
0: Ma nije, gospođo, on mene cijelo jutro provosira. Vjerujem, bio sam se...
1: Nisam mogla da vas dobijem da za trešnje glasam da on bude pobjednik, ali
0: on je morao 10 kila jagoda da kupi
1: ja
0: i da raznosi.
1: Ja sve znam, ja vas slušam svakog dana, sve znam.
0: A, recite vi meni, šta vi možemo da uradimo za vas
1: danas? Ja samo stiču se za unuka.
0: A, onda nam recite svoje ime i dođite, dakle ima dva paketića od nas i to je to.
1: Hoće li od Kamran Mujan.
0: Dobro, mi ćemo zapisati Mujan, je li tako?
1: Da.
0: A, doći će vjerovatno otac od djeteta.
1: Doće deda, ma kakav otac.
0: Adjoma, dobro, da, onda ćemo mi.
1: Ma kakav otac.
0: Možemo...
1: Samo dede i majke skupaju za unučati.
0: Ma,
1: i on jako što stignu.
0: Može, dakle, ali nešto je grozno, što stvarno nema nigdje da se kupi, a djeca to toliko traže.
1: Znam
0: za...
1: ja to, koji? Pa mi za... obilazimo sve to, znamo to. Mi timo na Čengić Vilije, gdje mi stanujemo, bilo divna jedna gospođa u kiosku, koja nije dala više od dva paketa sličica djeci, jer je htjela da kogod dođe od djece da dobije ostričice, a ne neko da uzme 5, neko 10, a neko nijedan.
0: Ja sam gledao
1: to baš vidjela.
0: Dođu ovi i to odrasli što je interesantno, dakle, i pokupuju sve i onda djeluju. Kako mogu, dakle, pa to ako dijete neko zaplaće.
1: Naravno.
0: Zato mi, gospođo, dijelimo. Recite vi dedi da on dođe, mi ćemo rado njemu i kafu napraviti da on nama kaže i otkrije nekoliko ovih životnih tajni. Više Andreja da posavjetuje. Evo, kad ja
1: već... Ne treba, Andrej je toliko divan, kako da ne... Andrej, ne treba da Andrej
0: savjeti. Dobro, ako tako kažete. Neću vas razuvjeriti. Recite mi, dedi, danas do 4 sata čekamo
1: ga
0: vaš.
1: Hvala lijepo.
0: Hvala i vama, prijatno. Idemo dalje. Mislim da sličica više nema. Rekao sam ja ove sedmice do kraja bi trebao doći jedan novi kontingent, pa ćemo onda da opet dijelimo. Nema,
2: ja se nadam da će doći, da možemo, zapravo evo sad, kako stičemo nove drugare, zovemo ih tako, jeli, drugarima, ove klince koji dođu po sličice, želim još drugara, sviđaju mi se naši drugari, najbolje se druži sa djecom, iskreno, ovo sa ovim odraslima.
0: Bolje s djecom nego s tobom. Dobro jutro, halo.
2: Dobro,
0: halo. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, kako ste vi danas?
3: Odlično. Odlično.
0: Imamo jednu blesavu ideju, dakle, ovo je nešto najluđe što smo do sad radili. Kad smo pričali ovim muškarcima na plaži prekjučer, ili tako, i rodila nam se jedna super ideja, sad razrađujemo tu nagradnu igru, da damo recimo neki super vikend, žene prijavljuje svoje mužove koji misli da znaju plivati. I napravit ćemo Hit FM utrku na bazenu na otoci.
3: Pa ja jedino ako želim da mi se muž utopi, da ga pošaljem.
0: Dakle, da obezbedimo neku super nagradu, neko ljetovanje i koji muž
2: bude najbrži
0: osvaja.
3: Divna ideja.
0: Divna ideja. Pa da vidimo te plivače u Sarajevu, a?
3: Upravo, upravo.

0: Može, odlično.
1: Bori se za sebe i za svoju ženu, dakle, to će biti utrka, ja mislim da će pasti rekord olimpijskog bazena.
2: Sve ili ništa.
1: Ma sve ili ništa, dakle, ali pazi, ljetovanja od preskupa ove godine, dakle, što?
0: To, mnogo, mnogo, mnogo, pogotovo naše komšije su ove godine zabiberile.
1: Tako je, dakle, svi, dakle, i Crna Gora i Albanija ispade najjeftinije, ali najma je to malo daleko, dakle, potpuno jedan, ono, drugi svijet, nekima se dopada, nekima se ne dopada, ono što sam ja vidio i čuo od našeg Maglen, Maglen to uglavnom naš iz VIP-a hvali, ima, kaže, hotela, kaže, ne znate vi naći, ja ću da vas vodim, pa rekao, hajde. Tako da smo obećali da ćemo ići, da provjerimo, pa ćemo onda da napravimo neku super priču. Šta možemo uraditi za vas?
0: Pa evo, ne znam ako imate još uvijek tih sličica ili
1: evo,
0: neka
1: samo opica. Da provjerim, Andrej, preuzmi ovaj razgovor, molim te, ovaj, postavi neku...
2: A za koga skupljate sličice?
0: Za svoju djecu, troje ih imam, pa...
2: Jel sve troje skupljaju? Jel imaju tri albuma ili je jedan?
0: Jedan album i troje skupljaju.
2: Pa dokle ste skupili?
0: Pa nismo ni do Palerne, ima sličica, nigdje kupiti.
2: E, pa imam i ja isti problem, ja sam to nešto, ovaj, Emir je nekako malo uspio više ovih sličica da zalijepi, a ja nekako baš muku mučim.
1: Ja sam rekao, mijenjajte se ljudi, imate na Olixu mijenjačnicu, pa ovaj, što nemate...
2: Ma nemam, ja ni sličica ni duplikata, šta ću mijenjati kad nemam?
1: Ne, nemam. E, ima dva paketića za vas, eto, to
0: može.
1: Je to.
0: Može.
2: Kako
0: može.
2: Se zovete, molim
1: samo
2: vas.
1: Ime, molim vas.
0: Dženana,
1: hvala ti puno. Idemo dalje, dakle, više sličica nemamo, rekao sam, do petka ćemo dobiti novi kontingent. Ako imate duplikata, ponesite nama. Što se nas tiče, idemo dalje, stigao je naš agent 00000001 na Haris Kadić, tako da ima jedan super sajam tu u Skenderiji, pa ćemo malo više o tome u nastavku našeg današnjeg druženja.

0: Ono što je super s nama dvojicom je što mi iz ničega napravimo nešto.
1: Od
0: ideje za ovo plivačko takmičenje da provjerimo kakvi su naši slušatelji plivači. Imamo i nagradu. Maglen je naš VIP na vezi. Maglene, želimo ti dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Evo, dakle, mi smo odlučili da počastimo jednim ljetovanjem naše slušatelje, pa da vidimo za ovu nagradu šta bi mogli da im damo. Je li me čuješ, Maglene? Evo, sad imamo situaciju da nas neko zove na GSM, ja sam na Viberu sa Maglenom, tako da nemojte zvati u naredni 60 sekundi, molim vas, ljudi.
1: Pričekajte,
0: to je važno, ovo je važno, važna objava. Želim dobro jutro, Maglene, u programu si sada.
2: Dobro jutro, evo, skinuo sam sa čekanja.
0: Tako je. Dakle, da vidimo, mi organizujemo takmičenje na olimpijskom bazenu, nudimo ljetovanje, šta ćemo našim slušateljima ponuditi kao nagradu? Evo, opet neko zove, je li ovo namjerno ili ja ne znam da li me neko zove. Dobro jutro, Maglane, evo sad možeš reći.
2: Dobro jutro po treći put.
0: Evo, neko nas sabotira ovaj naš razgovor. Dakle, šta bi mogli za ovog najboljeg sarajevskog plivača, nekog super muža, ali žene moraju prijaviti, dakle, uslove da žena prijavi muža za kojeg smatra da je brz. I da ga ona obuče neke speedo gačice za
1: ili šta već, ja.
0: Šta već da ga fino opremi.
1: Znam da mora imati kapu.
0: Mora ga fino ja sam čuo da su oni plivači na ulje kad plivaju da budu brži. Da moraju, pa svi su plivači izdepilirani i moraju se nauljiti.
2: Po meni je bitno da zna plivati.
0: Da zna plivati. Dakle, to je preduslov da zna plivati. Da gospođa potpiše da njen muž zna plivati jer je ovo olimpijski bazen, dakle 50 metara je dionica.
1: Tako
0: nije
1: je.
0: Malo.
1: Tako je.
0: Nije malo, druže, 50 metara. Znaš kako mi smo naučili.
1: Čini se to.
0: Mi kao znamo plivati dokle možeš, kaže, do boba. Da sad. Imamo super hotel, Drač Albanije, ali tako, on je najbliži kad se pređe granica sa Crnom Gorom.
2: Pa nije baš najbliži, ima Velipoje, a Velipoje nema dovoljno kvalitetnih hotela, tako da još nije na tom nivou razvoja kao što je Drač. A dobro bi uluze daljine, znači najkraćom cestom od Sarajeva prema Draču, udaljenost je 383 km.
0: Je li to ovo Šćepan polje ili idemo na Trebinje?
2: Tako je.
0: Na Šćepan polje.
2: Šćepan polje 383, može druga relacija sljedeće dužine je kroz Tjentište na Bileću, to je oko 450 u jednom pravcu, a onda imate ono na Mostar na Trebinje, to već izađe preko 500 po jednom pravcu.
0: Dobro, ali je nekako i najbolji put.
2: Pa jeste najbolji put, s tim što će sad biti nekih radova na cesti između Ljubinja i Trebinja, između Stoca i Ljubinja, tako da na kraju krajeva sve to vremenski poništi.
0: Dobro. Šta nam možeš reći za ovaj hotel koji je u opticaju za ovu super nagradu?
2: Je ovako,

0: reci Magdalena opet neko, zamolit ću samo slušatelje da dok ne završimo s Magdalenom, nemojte nas zvati na 061 010 030, završi Magdalena, molim te.
1: Evo, mi ćemo pobjedniku dodijeliti ljetovanje za dvije osobe u hotelu Metropolis Palace u Draču, 3+ zvjezdice na bazi 7 polupansiona, ono što se moraju klub da smine subotom. Onaj, hotel je 150 metara udaljen od plaže, imaju obezbeđene ležaljke, suncobrane i na plaži i na bazenu.
0: Dakle,
1: doručak i večerak sa švedski sto, ono što je recimo bitno za naše podneblje ovdje, u hotelu nema svinjetine uopšte.
0: Dakle, bez svinjetine, dobro. Meni zvuči primamljivo.
2: I meni zvuči primamljivo. Mogu li ja, Magdalene?
1: Ne znam, jel znaš plivati, morate ženati.
0: Ajoj, dakle, to je to. Dobro, ajde da vidimo sad ko će se prijaviti do subote, ali sad kad ćemo to napraviti do... U narednih 7 dana.
2: Pa moramo, u skorije vrijeme nekad.
0: Da. Magdalene, čućemo se i volio bi da nam dođeš recimo sutra da mi to bolje objasnimo. Baš da vidim, naša Belma slušateljka zove na u stvari, evo sad sam ukinuo. Ajde molim vas, sad su otvoreni telefoni.
2: Zove li zove,
0: pa da vidimo gdje gori. Ovo će da bude najluđa nagradna igra u istoriji Hit FM.
2: Ja dakle, samo zamišljam.
0: Smo, nema šta nismo radili, ali za ljetovanje da napravimo pravu utrku na bazenu, to nismo.
2: Mislim da bi to moglo biti vrlo zabavno. Zanima me samo kakvi će se slušatelji, odnosno kakve će slušatelje slušateljke
0: prijaviti. Idemo sa prijavama. Želimo dobro jutro. Ko je sa nama?
3: Dobro jutro, Belma pri telefonu. Belma... Da mi prijavi muža za takmičenje u plivanju.
0: Je li zna, kad je naučio plivati?
3: Pa davno, za neki 6-7 godina.
0: Aha, a reci mi gdje inače ljetujete, gdje ste bili prošle godine recimo?
3: Prošle godine u Egiptu.
0: U Egiptu, opa, yes. Egipat se posvjećuje. Mora da je bila Hurgada.
3: Jes,
0: Hurgada, neki ono all inclusive hotel, sunce. Znaš šta mene najviše nervira? Dok nisam bio sam u Egiptu prije možda 4-5 godina.
3: Uh-huh.
0: I stvarno super, kompleks, resort i sve ostalo. Međutim, ja skontam da na plaži one najljepše ležaljke su nekim čudom koliko god ja poranim zauzete. Au, vidi problema, a hoće dijete, hoće žena, prvi red, a ja, znaš kako je to na nama muževima, je da riješimo taj problem. I šta onda, vidim ja onaj Habibi, tako sam ga zvao, Habibi uzme po par eura, znaš da ti on stavi peškir. Pa rekao, Habibi, zemlja će dođi ovamo da se razveca. Jao, dok smo bili u Egiptu, uvijek idu ležaljke, ide sve, Habibi to nama zauzme, nije ni svanulo, tako da, Ajde lijepo. Recite nam nešto o svom mužu, koliko ima godina, onako je li zgodan, ima li viša kilograma, hoće li on potonuti u bazenu, može li preplivati 20, odnosno 50 metara je olimpijska, dakle ta norma?
3: Pa, mislim da neki stotinja kila je izdržao.
0: Dobro. Je li ga gledaju žene? Godina. Koliko godina?
3: 35,
0: dobro, on je znači da. U top formi, sa 35 može on biti ozbiljan kandidat za osvajanje ove nagrade. A recite mi, koja mu disciplina ide? Slobodno, leđno, delfin?
3: Pa, mislim delfin.
0: Delfin, opa, dakle...
2: Da. Dobar plivač.
0: Vidim ja vas, već vi sebe vidite na ovoj ležaljki u Draču. Ali, znaš šta? Biće interesantno. Evo, dakle, imamo ovaj broj telefona. Dakle, njegovo ime je kako?
3: Mirzet,
0: 35 yes. godina, prijavila ga Belma. Imamo broj telefona. Andrej, evo sad ćemo zapisati ovdje. Ovaj vaš sa 88 na kraju, je li tako?
3: Jes.
0: Evo, sad će Andrej zapisati broj telefona. Dakle, Mirzet je u stazi broj 1. Staza broj 1, Mirzet, 35 godina, kaže njegova žena da je to delfin u vodi. Da, je...
3: Već ali ja nisam sigurna. Možda se ta disciplina promijeniti.
0: Ajde, molim vas, dakle, Belma, prvo, jeste li vi njemu uopšte javili da ćete vi njega prijaviti ili...
3: Da, jesam, ali nismo detalje dogovarali, mislim, nisam znao da će me pitati disciplinu, tako da, evo...
0: Dobro, ja mislim da je najbolje da pustimo ono slobodno, pa ko šta zna, da, neko je brži na leđima, neko na prsima, neko... Da, ko, odlično, brate, mješovito, dakle, ko šta hoće, ko zna, dakle...
2: Yes. Možda će biti ronilaca.
3: Možda onda mijenjamo, nek bude tako, nek bude
0: tako. Odlično. Dakle, Andrej će biti spasioca, ja ću biti, ja ću snimati dronom. Eto. Ništa, sretno vam bio.

0: Evo sad ćemo da vidimo samo, hvala. Kad bi bilo najbolje po vama da organizujemo neka subota recimo, da vidimo samo kad imamo, ja moram prvo da nazovem bazen, jer ovo je bilo sad sve na horuk, da vidimo samo kad bi to bilo, možda neka subota, tamo negdje popodne, subota, da vidimo samo kad ima termin, da možemo dobiti sat vremena da organizujemo ovu utrku, bit će zabavno. Evo, i mi jedva čekamo da vidimo na što će ovo izaći. Dakle, ono što znam da niko nikad nešto slično napravio nije.
1: Pa ne znam ni ja, iskreno. Ne znam, nisam nikad čuo nigdje da se ljudi pazi, takmiče u plivanju da dobiju, evo sad ne znam,
0: lijepa je nagrada.
1: Kako nije?
0: Ljetovanje u pitanju za dvoje.
1: Pa mislim, realno...
0: Polupansion, ali vidiš, realno, šta ćeš i ono, tri obroka...
1: Pa to je bez tog ručka suštinski, dakle, doručak i večera, a reče Maglen malo prije da je...
0: neka pekara, neka pizza,
1: ma reče Maglen da je na bazi švedskog stola, dakle, ti se možeš dobro fino najesti za doručak i za večeru. Suštinski, taj ručak, kako budeš gladan, u međuvremenu pojedeš, ne znam, nija sladoled, lubenicu, nešto i od toga.
0: Ali nevjerovatno, dakle, jesmo mi prokleti. Kad odemo negdje na more, onda mi samo idemo i jedemo.
1: A to volimo, valjda.

0: Dakle, prijavite vašeg muža za super takmičenje, osvojite ljetovanje za dvije osobe u Draču. Želimo dobro jutro, halo. Halo, halo, halo, u programu.
1: Da vidimo ko ide u traku broj 2.
0: Staza broj 2, dakle, Mirzet je favorit, a nismo pitali odakle je Mirzet, dakle.
1: Jel? Nismo.
0: Al, halo, ko je sa nama, dakle, gospođo?
2: Halo. Elma.
1: Elma.
0: Elma, kako se vaš suprug zove?
2: Esmin Bužo.
0: Kako?
2: Esmine.
0: Fehim.
2: Esmine.
1: Esmin.
2: Jeste.
0: Esmin. Esmin, staza broj 2. Koliko godina i kad je naučio plivati?
2: To morate njega pitati. Ima 38 godina.
0: 38 godina. On je nešto stariji od Mirzeta, dakle iskusniji, a da li je brži, to ćemo da vidimo. Dakle, Esmin, staza broj 2. Kako ćete ga obući? Dakle, hoće li sad biti neke pripreme? Bilo bi dobro, recimo, da on uzme neki termin da malo trenira. Je li on trenira plivanje? Kako pliva prije svega?
2: Pa mislimo da ćemo se dobro da pripremimo.
0: Dobro, evo samo ćemo mi zapisati ovaj broj vaš telefona. Andrej, molim te zapiši. Dakle, Esmin, staza broj 2. Prijavila ga slušateljka Elma. Zapisali broj telefona. Pratite naš program pa ćemo objaviti kad je ovo takmičenje, kad ćemo dobiti termin na bazenu da isplubamo naše plivače. Ajde još jedno uključenje pa da vidimo sa našim Harrisom kakva je situacija. Alma, evo, dakle, možete prijaviti vaše muževe i putem Viber broja ako ne želite direktno u program. Dakle, samo ćemo popuniti ovih prvih 5 mjesta za uživo uključenja. Evo, Alma želi da prijavi svog muža za takmičenje. Može, dakle, Alma, prijavite da ga samo, dakle, njegovo ime i koliko ima godina.
1: Tako je.
0: I uslovi, naravno, da zna da pliva, da ne potone. Dakle, ovaj olimpijski bazen nije lako 50 metara priplivati.
1: Tako ima on i dubine, nije to sada ni ono pličak, znaš.
0: Znači,
1: možeš prošetat, ne možeš.
0: Morat ćemo ozbiljno se spremiti što se spasioca tiče.
1: Normalno, pa dobro, mislim, olimpijski bazen Otokar svakako ima svoj staff, svoje osoblje koje je konstantno tu na bazenu. Oni će nam pomoći, a i ja sam tu stvarno.
0: Ali ja mogu samo da zamislim kako će to izgledati.
1: Ma, ja mislim da će to biti jedna ozbiljna šega.
0: Nema, vidi, ozbiljna lijepa nagrada, druže.
1: Naravno, ozbiljna lijepa nagrada, mislim da će biti super druženje i to.
0: Isplivaš 50 metara i osvojiš 7 dana na moru, to je u super hotelu, pa to je druge. Možemo se nas dvojica prijaviti.
1: Pa ja malo pripitam, Magljena, mogu li ja?
0: Može, ali morate i nis prijaviti.
1: Ništa, draga, prijavljuj.
0: Ja šta nama neće pasti na pamet. Dakle, da vidimo samo ko je u stazi broj 3, pa ćemo preći na Viber prijave. Staza broj 3, otvorena, slobodna. Dakle, imamo Mirzeta. Mirzet, 35 godina, kaže, delfin u vodi. Prijavila ga Belma, 35 godina i strašno je brz. Esmin.

0: to ljudi, ok, kupuju ljudi, prave poslove, biznise, ali to strašan tržište i mislim da ima dio tog tržišta i kod nas, naravno, samo u puno, puno, puno manje.
1: E, nije bi dobro od vaše priče.
0: Ovo su realne priče.
1: A, realno je to da treba živjeti.
0: Treba imati nekretninu i treba imati sigurnost.
1: Dakle,
0: i to je to.
1: Ovo, kad čujem, dakle, evo sad, savjet.
0: Šta ćemo?

0: Ne znam. Ništa, evo, ne znam, evo, dobra vijest. Dobra vijest,
1: danas. Da se šalim, grozno se šaliti, zato što smo svi u istoj situaciji.
0: Pa jesmo, pa niko nema od nas.
1: Jednostavno, preskup život je postao u Sarajevu. Dakle, ja sam neki dan, kad me Adrian ljutio, rekao da zvaću Harsa da mi nađe i molim te, nađi mi 2-3 duloma u komadu, šumica,
0: ono
1: potok.
0: Rekli, da imaš potičić.
1: Evo, vjeruj mi, dakle, nije bitno koliko košta.
0: Ide lagano kombiniranje.
1: Ide lagano osamljivanje. Osamljivanje.
0: Dobra ideja. I evo samo kratko da spomenemo, sajam Skenderija, sajamski popusnog pomenu apartmana na Jahorini, projekat Snježna dolina, 150 eura po kvadratu popust. Sajam traje još 2 dana. Ko je zainteresovan da kupi apartman na Jahorini u najvećem kompleksu?
1: Imate li štand na sajmu?
0: Da, naravno.
1: Vidimo se.
0: Vidimo se. Veliki pozdrav.
2: That's a man.

0: 10:04, idemo završiti polako naše današnje druženje. Dakle, sve ste čuli, najluđa nagradna igra na Hit FM-u kreće danas. Prijavite svog muža za plivačku utrku. Slobodno plivanje, 50 metara, olimpijski bazen otoka. Dakle, imamo već dosta ozbiljnih kandidata za osvajanje prvog mjesta i ljetovanje 7 dana za dvije osobe. Super hotel, evo samo da vidimo kako se zove hotel, da znamo ljudima reći, Andrej.
1: Dakle, vidim, prijave su i prsno i leđno, a rekli smo
0: Metropolis, dakle, Palace u Draču, polupansion, za dvije osobe.
1: Mislim da će to biti
0: super nagrada, super, vrijedna nagrada. Dakle, samo prijavite muža
1: i ime, on mora prezime, da pobjedi,
0: koliko godina ima, i jedini uslov je da zna plivati. Dakle, ne odgovaramo za njega ako počne da se da se koprca u vodi, da mora skakati, Andrej, da ga vadi, nemoj to raditi, dakle, samo ako zna.
1: Mene interesuje živo koliko će se prijaviti, koliko će slušateljki prijaviti svojih supruga, koliko hrabrih muškaraca će se,
0: dakle,
1: pokušati.
0: Dakle, ovo je muško takmičenje, najbrži osvaj, dakle, to je,
1: tako je,
0: 50 metara nije puno.
1: Najbrži dobija sve, nosi sve, jel?
0: Nosi sve, ovi ostali ostaju da se kupaju taj sat, mi ćemo da platimo, a sve ostalo je.
1: Pa eto, i to je dobra nagrada, na kraju krajeva, mislim, posebno ovo, zavisno kad budemo organizovali, ali recimo da će to biti kroz nekih 7 do 10
0: prvo,
1: dana,
0: nemojte,
1: bit će stvarno.
0: Samo molim gospođe koje prijavljuju svoje muževe, prvo se vi konsultujte s mužem, dakle, da li on može, da li je u stanju,
1: nemojte da
0: li
1: dođe u neke nezgodne situacije.
0: Da vi prijavite njega i da on nema pojma, zato je onda ga zovemo da dođe na utrku, a on nespreman.
1: Tako, on kaže šta, kakvo plivanje i kome je prijavio, ma šta će ona i slično, da napravimo neki onda dodatni problem.
0: Da, ono, da pored bračne svađe bude svađa i sa nama, a to ne želimo.
1: Tako je, tako je, naravno, želimo samo
0: ćemo,
1: lijepo.
0: Dakle, evo, u toku dana ćemo da samo, ja mislim da bi idealan termin bio taj neki radni dan, ali na večer, recimo, da bude 7-8 na večer, da...
1: Srijeda, četvrtak, recimo, za 7 dana, što da ne...
0: Tako je, ono, pred utakmicu.
1: Taman.
0: I da onda ide odmah ljetovanje.
1: Tako je.
0: Naš magljeni sajan, on je odmah reagovao, dakle, na našu ideju. Mi sa našim partnerima stvarno imamo super saradnju. Kad nama nešto ovako blesavo padne na pamet, oni nas prate, ali stvarno, mislim, pazi, u Sarajevu niko, evo, garantujem da niko nikad nije napravio bolju nagradu igru.
1: Pa mislim da je ovo realno, ono, obično su nagradne igre ili nazovi, pozovi, odgovori na neko pitanje i tako nešto, a mislim da se za nagradu poput ove, dakle, polupansion na Draču, Albaniji, hotel, iskreno, malo se treba potruditi.
0: Ja sam mislio da je to dalje, ali nije, to je neki 380
1: km. Pa eto, reče Magdan, 383 km preko Šćepan polja i nekih 500 km preko Trebinja.

0: Bože, kilometar preko Šepan polja je 100 na autoput.
1: To jeste, ja sam išao jedne prilike ovaj tom cestom i očekivao sam, još je mrak bio, očekivao sam svakog trenutka nekog
0: medu. Bolje je po mraku, znaš, bolje se voziti po mraku jer ti ne znaš kud ideš, dakle samo pratiš 10 metara ispred sebe i to je to, a kad vidiš ti gdje si... Ništa, samo prijavite muža 061 010 030 putem Viber broja, napišite koliko ima godina i za stazu broj 4, 5, 6, 7, 8, 10, pa vidjet ćemo koliko bude, možda budu dvije trke, pa finale, možda bude, pa možda bude, dakle vidjet ćemo koliko će se uopšte ljudi prijaviti, što manji ovaj broj prijava, to veće šanse za osvajanje ove super nagrade, dakle jedna nagrada i koliko, ja mislim da ima 10 onih staza.
1: Pa je 10 ili 12, ovaj, ja se iskreno nadam što većem broju slušatelja a, koji će se prijaviti. Nešto,
0: ajde, imamo Lanu Pudara, ali ima li je jedan muškarac, ono, tako
1: ne,
0: će,
1: ne,
0: nemamo
1: pa
0: mi to. Ne,
1: imamo paraplivače, imamo dva Ismaila.
0: Onda, do, dobro to, ali je li svi kod...
1: Nije mi to nešto poznato, iskreno.
0: Pa inače, pa ta Sarajevska škola plivanja je uvijek, ono, 10 metara najjače što možeš i onda na leđa.
1: Odmaraj.
0: Tako mi. Dobro, sretno svima.

Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

0: Hit FM-u, sa vama je Elma.
1: Idemo dalje na Hit FM-u i evo, ako ovih dana tražite savršeno osvježenje, onda je dinja odličan izbor. Osim što je slatka, sočna i idealna za tople dane, prepuna je vitamina i korisnih sastojaka koji prijaju organizmu. Posebno se izdvaja po sadržaju vitamina C i vitamina A koji podržavaju imunitet, zdravlje kože i vida. Dinja je i vrlo lagana namirnica, jedna porcija ima tek nešto više od 50 kalorija, pa je odlična kao međuobrok bez grižnje savjesti, ono, nećete dobiti na kilaži. Još jedna prednost je što sadrži mnogo vode, pa pomaže i hidrataciji organizma tokom toplih dana. Dakle, ako se ovih dana na vašem stolu nađe kriška hladne dinje, znajte da ne uživate samo u ukusnom voću, nego i činite nešto dobro za svoje zdravlje.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Dobar dan, Sarajevo.
4: Hit FM radio.

partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Plavi orkestar i Šampion. Idemo slušati još dosta dobre muzike nakon reklama. Budite uz Hit FM.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ

0: Drive Time. Sa vama je Lajla.
1: Pola pet je, evo ga, mini koncert ovoga puta, energična Vesna Pisarović za sve vas koji je volite. Još jedna sjajna informacija je da ćete je uskoro moći čuti u Sarajevu i to uživo. A to uskoro je 1.7. dakle 1. jula na Wilsonovom šetalištu u sklopu Street Food Marketa. Povratak koji je Sarajevo dugo čekao, Vesna Pisarović nam stiže i vraća se pred sarajevsku publiku, donosi nam naravno veče ispunjenu emocijama, nostalgijom i hitovima poput Da znaš, Dolje na koljena, Jutro donosi kraj, Sasvim sigurna i Da ne nabrajam više. Mi u nastavku slušamo dvije pjesme i počinjemo se lagano pripremati za ovaj koncert. Ulaznice se mogu kupiti na sistemu entrio.ba te na biletarnicama BKC-a i na platou Skenderije.
0: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,